0: کذب شوتان دل آنی خوار وقتا من دید حال تی جار جتاقت کتم بی پرو بال دل دل پرتی بو کوزا آردائی دل پرتی بو کوزا آردائی دل پرتی بو کوزا آردائی.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: سپیو و گوتنین پیشیا گر نفنده او چه دارو بنده گنم پرشریک چوکا خواریه گیها دبن کوراده نامینه گریکا بدستا و به مرو بدرانا و ناکه گریه هر کسی لمریه ویته گیها حوشه تعاله گولکک ناوه گارانه که خرادکه گولکه ماله جگای ماله ناترسه گوتن زراره گرن کاره گوتن این پیشیا وک نخشه کورانه پیوو گوتنین پیشیا
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: سپیو و گوتنین پیشیا گوتنین خوش بوهارا دلانه خبر ایوارا کتنه قل دیوارا گوشکار پیخواسن جمکر بیکراسن گر پیر دبن دبن قشمر رووی گرو نمر بهار هات کرو نمر قوار هات گرو کت ناف پز کوچک خراب عکسی گنده بیرز شوانه بیپز او یه دبه از و از والایه گلا جداره بیجه کرن به ناده جپیو گوتنین پیشیا
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: گازیا به بال بای قوته جبای خوده ام نبین آلیکار ججه بالخانه و مهماتین سیونیستین وحشی ره که گله و بومبه هم دبارین لسر خلک مظلومی فلسطینه بلا بومبه و سلاح و مهماتین سیونیستان نجمه به ورن ام مالین سیونیستان امریکا و حوالین وان بای قوت بکن کسین که مال سیونیستان و امریکای دکرن و دفروشن بلا بزانه بن که اوجید بن آلی کار قتل عاما سیونیستان ام تمامی انسانین خودی وجدان دعوت دکن که بلا سیونیستان بای قوت بکن بلا مهمات سیونیستان امریکا و حوالین وان نجمه به جبیر نکن آلی کاریا جزالمان ره نحقیه لمظلومایه
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı Efendim.